0: Ariana Grande, för det Tobias Sten. Matthew McConaughey och Woody Harrelson är med i en ny serie, Sigurd.
1: De spelar kanske brödre i serien Brothers.
0: Kanske. Mer om det efter Tänker på dig med Gabrielle.

Låta heter That's All True, du fick den här i P3 söndag. Och akkurat nu så är det sånt att vi spör i appen NRK Radio, vem kommer till att sticka av med segern mellan Portugal och Norge senare i kväll? Kampen startar 20:45. Tänk inte med hjärtat, men tänk med hodet. Kommer du? Blir det Norge eller blir det Portugal? Klick dig in i appen NRK Radio och fortell mig vad du tänker. Vem är det som sticker av med segern idag? Och akkurat nu så är det så att det är Norge som folk stämmer på i appen NRK Radio. Jag har väldigt lust att veta vad akkurat du tänker. Ge en liten avstäm eller stäm inne i appen NRK Radio. Och när du är där inne så har jag lust att bara ge dig lite tips också. Där kan du bli med på quiz hvis du har lust till det. Du kan bland annat bli med på jätteleken eller jättekonken som det heter och vinna premia. Och då är det bara att svara på vad du tror blir resultatet och bland annat så kan du svara på det är lite gøy. Alltså hur många gånger kommer godaste Haaland att si löje i löpa första intervjuet sitt efter kampen? Det kan du också svara på och så kan det hända att akkurat du stick av med latsrätt premia. Det är inte som delar dem ut så du bara vet om det, men kanske är det du som stick av med premia den söndagen. Vi ska ta Ariana Grande akkurat nu. Och så kan jag också säga till att låten till Girl in Red Too Much kommer ganska så strax. Den kommer in till radion din om bara 4 minuter.

Låta heter Soup, du fick den här I P3 söndag. Hallaisen, god eftermiddag till dig. Jag heter Amir. Vi ska strax till Kygo och Ava Max. De har ju ett samarbete som heter Whatever. Den ska du få in I radion din ganska strax.

Kygo som har ett samarbete med Ava Max låta den heter Whatever du fick den här I P3 söndag den 27 september vi ska till ett samarbete med Marcus och Martinus och Synne Wood de har en låt som heter Nonchalant den ska in I radion din strax det kan jag lova dig först du här är Spend It

Marcus, Martinus och Synnebo, du fick låta nonchalant här i P3 söndag och så hoppas att du har en flottes dag i det. Klockan tickar sig mot kväll. Jag heter Amir och har hängt med oss sedan klockan 3 och om inte allt för länge så ska du få det bästa från med all respekt så det är bara att hänga slänge på. Akkurat nu ska vi till en äldre låt som jag digga. Här är Jay-Z och Justin Timberlake, Holy Grail. You take the clothes off my back and I let you